sawutu wani ehwe wo bro no no so a enyema ben na enko yi a opesa wo twempanifu adwen esiso empo wo hunsu ye papa bi ana se enyema papa bi e koso wo mpato mo honu a opesa wo kan ho asem obi biara ti dia enye na kesben 93.3 fm erijima dia sronku yi dia etie ni e ba ba so mo enu ntini hya kwesi mens ne na panfo ya wada wei ene ya wada biara enwume no wo twi ekosi enwume no ndu a bra oni enimdefo atwetwe ensem yi hunkomo na ya pe ehun pomosibre afei akonya ni nie dia wo pese wo ka ho asem kyerɛ yan e wo bro no no so no twa ho foni me kyerɛ video ne fa send ye whatsapp number yi so 0537333933 na sɛ me kase dia tie ni a gye me so sɛ me bro no so

Sisi ai. Wɛnjuma yura. Kojo asante fojo sisi ai yesu nkokura. Mehemme na bonu mi na ba ho sima adionu munso. Hi Kesben 93.3 FM. Sanko fojo me di na songo se wuti no. Mimi ndabia no mi no bona na na ko fiama nko amadra sina matesi mo. Yiti ejumu ni na na ye boy na na ye twen na no kakra kra kra ofi. Ya yi dan bi esi wa ye bo awre hodwum ho a. Sense tresem no kwa di usu no ni nzo. Ana di odi awre ho ni ni. Odru de binso na me yi odo ho de de esi ho. Nenu ye de aka odo ho dwum odo ho odo ho asem nko a. Odru de binso na me yi bebu. Ni amamre ni amane ye de esi ho. Nenu ne ye de ka santi amamre. E de ka bakosem nko a. Sana ya shejuma di eno. Ne mwako babiyo na machia wase Fidi ya dosu mbebiribi wa manga na imu. Na wachuzu wa nase waji kezme nisi ho. Se station kesi ya dabi ya weti nyamkupo mwenshira wapa. Sense uhunse radio seti yisi ho ya nase. Ofidi esi hoye wodon sako ho ochi wodon sato so na ejima koto foforo so first part na ntesa ene de ochi mi yana da foforo so ochi mi yana da foforo so nti obi ji bre na so obi nya mre na wotie wo sey a wodu ba koro nda na sepa sanze e dozo na wo hwe mo na ohun se wo na wo betimi ni wo betimi ni wo de juma hi kesben no no wo ze kasben

asona busia awo adenkrenya sesekro aye da bia me kan se me traffic de case yesu na me di nkomo na me di nkomo na me kai mi nji da bia mi fre na afedie me mu me tie fi de case yesu ensema as if you're a dozen me ntimi nkasa bio sanse mabere watia abere watia wofie nana adwoa se wa adenkra nya chidom ne ba panyini na kase mi backbone pa no ano ana bere wene tete mi amanyina bidu sabri na mi ntimi nzu ntimi hu mfire no sanse menina abere wa onisha 2 minutes kra obutufu okwa bontene ba kra wofa kono bizwa se tufu Waja nsena ho papa dia to busuenu mu oba wo chem berema timi jina busuenu mu dia busuenu mu na fi na se masie ye dodo mi fi fu no o ma wu dodo dia mi na na wu yekra mi ndi mi nsi madofo ei e ya se mu ano de je bene de njiri se brepe mu baba of the case you san se wo ye oba panina na wo ye ohimanti na nanom na ye yie na ye bibia bibia ye jama na nanom kopu mezo mudi na ocho dana ya sa se da ye yie be ko kire di se dana be baso ni fa kunya se na machia da den krenya mahin na na opo fri nya mone na na hima nina nanoma tranko nyanyina mjiri saida na china ya kwa sidi ya kwa sidi ya juwada ya dene vishi ya wahimfi